0: tsa ho fetsa na ka tsela eno e tla dumela ha o kokota.
1: Ah, ya ke le ke ho petse la ga buti ha re le tsimo le ke a ke ke tse jana hantle. Mm. Ba ntume le ke ka tsela e ke tsya ho fihla pela. Hey, le ke ke di batla ka madla. Molda. Ke khong le tsari tsara.
0: Nna we, ke mo hlangwe la.
1: O dawo ho hlangwa.
0: Ha ke sa hopola na ke ntate mang a ile a fihla pela ka le yena a rola dikgwasa a ba a
1: dikgwasa. Ke lebe ka ditsomo.
0: Ka nnete.
1: Abuti ha re re tshimonya fela ke tlo buisa.
0: Ate ke kopa ho buisa ho hlomjwe tse nthong le nngwe.
1: O la ja weta motshehare kwana ke nahana go tshaba nyane. O se kgutlile ha ka mara.
0: Ha hona bothata. Ke tla lula ke lebeletse.
1: Hey, Daddy.
0: Ee, ho se tsala ntate Modimo.
1: Ha ba ena yo a ile na di kgwasa jalo ka nna. O mo kgwasitse ka tsela e ke di batlile ka yona le nna. O tla utlwa na mabaka a rona ha a tshwane.
0: Ee, ha ke tla utlwa ona yo mabaka a lona ha a tshwane na.
1: Ho lekile ke re ke ntse ke le mekete ya ka le mo tsantse ke le sebueng sa mang ya bokoko.
0: Ho lekile sebueng.
1: O tle tsamaye hantle ha o tlo kgutle o tlo etsa ka lerato le ka makgethe ya pe mosebetsi. Na mme nna ke a tsamaya ke re keng. O sa di fumane dinotlolo tsena. Ao ko gore o tlhaetse ke tsietse ya ka ntlhaela nengneng. Ha o bohloko ha o sena founu.
0: Ha ebo ho bohloko.
1: Ke ka ka o fetse ke baheno ka o fela.
0: Le ha o tsamaya mona wa lebala gore na hana ona. Ha ke sa ukwe ntho ba kang.
1: Ha o kwa ya motho e mong lela o yentse na na ke yona ya hao. A le gale. O le ke ya shak.
0: Tsa dilo monate.
1: Oh,
0: thank you. Le shume le metse mmedi la metse tsa le bile gareng ya bone. Re ntse re leta ka lerato le ka magethe ho fihlella mane. Horenye ya bohlano.

0: Nome di dumela?
1: O peta me sala go bolela khotso mme.
0: Eya ntate.
1: Ah, ke ne ke kopa fela go kena tsebisong. E le nya salong. Ke tsebise dithota kopano. SNB di ne se ke parishion ya se ya qwadi. O re bona that ha re ne re le go ikhutso